0: abusuafo ye ba betwetwe nkomo na san komo we se ne mesre o se jebre bobre so na onsu tie bi san se emfa so a edi befiri mu edi abre wo no enya asem keto akra abusuafo enkomo ya ye ba bedie yi enkomo no asi ewo bua madumase me pa cho se wufri eye enkran na o ba eye kumase a wonya tra eye enkokko kakra bi a wuduru kro bi e fere onum dua pompo a no wura mu ohonom aha ehonom na bua madumase eye de ewo na bua madumase honom no yenim se sebi wo mo a ye fere mo akonfo yi se honom ne yetete wo mo de a obi nim se ehonom na eye a na wo mo mu ho adua de a obi nim se ehonom pe ana se wo mo kotena honom se omo ye akonfo dwuma a ana beboa wo mo de a obi nim nemom de tie nyina ne se sa ekuro na ye fere honom bo amadumase no akonfo bebre ana akwakotena honom a omasa nso atu afiri honom na ene ye ba bedi nkomo bi edie benti ana akonfo kwotena kurom honom na omasa nso atu afiri honom ni na ne se akonfo a omobeba kurom ho bia no sebi se anye sikaduru a na ye sekan aduro anye sekan aduro a na ye etu aduro na abusuafo sadie yakoso okrom ho na sebi obu ho nom no ye na adwene se ono de okọ nanka wakwakọje eyesikaduro ana se okwakọje tuaduro ho den nro ne de kekai ka ho ya ebewi a kire ne se tuo ne ye de behwe no so a ye tuo na na abo nipa no na chese wawu nipa no kọ se okwakọje sikaduro a mo fa nche me pa okwakọje sikaduro a ye se kofa webra kofa webra kofa webra obekọ akofa abani na echi no enye ye ebe wi akire no na adane eye abayasem adane police station enti ohena wo kuro mu hono mo ehwe din ye se da bi e kuro we se e kame ye se akonfo ta ba hapa nanso wo mo ba ase a ebe wi akire no na wo mo de asem foforo bi ana abre kuro no enti no efi na kuro tinton tan onti me ne akonfo enye adwuma e wo kuro mu hono onti me nye akonfo bia enye dai enti na kuro mu hono na abusuafo asem na asie no ano odin pa enuti na maka cho se wafidie no manyi emfamfiri ase opanyini bia ye frɛ no ajeman epacho muntie ne ye pa enso ekɔtena akrom honom na ɔkɔtena akrom honom no sɛbi ɔno ne de ɔyɛ no ho se wɔyɛ dunsini na ɔyɛ no ho se wɔtete ahaban ɔyɛ no ho te sɛ agya ɔsankɔfo yare na abusuafo dia tie nyina ne se enam se ekrom honom na nano ehunu akonfo enwuma bi omoye no honom nemum opanyina ye fere no ajeman de oba ekrom honom no onye sikaduro ho adwuma da etu ho adwuma wonye bi ono a onye aniema a eye basa basa na wani tu adada se ye se eye prophet bi ani ho a wowa ni monyam nso krampo ye dai ewo ne krom enam de ebo amaduma sefo ehunu wa akonfo ntenti no papa yi obi ansi ne nche da se okwa kopa yare hwe anaso okwakopa yaresa nemum no dia tie ne se omo omo befiri akirikiri ne benkyeye obu ohonu ma wo ba sebi wabubu enso obefiri papa na so ye hono na enipa ne timi nante obu ohonu ma obeba na chese na fukura po ayede adoa chese abusua enye se obi afu adoa kekewo obu ohonu ma otimi se dua pa na ayede enya no nanso obefiri opanyina ye fre no eye ajimanche no na chese ne ho ayede ato no na busuani ne chi no eya takwanmu ana opanyine ne yede etie ompia bonten ma se wo ba besre sika da o ma se wo ba be ye niema bi a chese ase wo sresrade da bi onye bi da entina enkofo busa se ah na opanyine omo omo ba ne horo mo beje ayare hwe nyina no otime hwe omo yare ensu ni ne chi ne dan a wotim ne ba bi a chese wo tie kranpo no enhye da nyede enhye nkran na busua we se na abrantie baako aya wowo eye bo amadumase honom oyɛ sɛ daabi papa yi ɔno de wahunu dwuma a wɔyɛ de odi ana wɔte nso bɛn ne kakra ne ma krakyi ɛkɔ ne honom ana ɔkɔ eye owura yɛ frɛ no ajeman yi hɔ ana ɔkɔ busa ne sɛ agya mahunu sɛ nkɔfo bebere ɛba ha sɛ ɛbɛ gya yare hwɛ nkɔfo bebere ɛyɛ de ɛba ha na wutime boa wɔ mo ɔpanyini me de me haw no ɛnyɛ yare haw nanso me yare ni na ne se me ho kire me na me pese me busa wo se wo betimi aboa me na nka manya loto ayede edi abusuafo enkomo ya ye die ɛho adanse nyina wo fie ha sei life nemom no me ma wo kunu de ɛkɔ so yɛse adu papa bi ani ho a wo sign board nanka apetashia nkɔfo anomanomanomanom yi wo hunu sɛ yɛ ho advert da enso de bia nkɔfo yɛ de enom na busua mo me ahwɛ de ɛkɔsi yɛ ana wo sɛ wo no ne de anka loto ana wo yɛ de ɔpɛ ɔka sɛ asɛm yi kyerɛ ɛyɛ owura yɛ frɛ no agyemaya na wo sɔ sirim ana wo sɛre kakra ana wo sɛ maso yɛ ha sei de yɛ nto chacha wa ha nemom no sɛ wo wo gyidie sɛ metima boa wo loto mu de a menso me de meboa wo to ɔka sɛ ano krakye sɛ ne ho dwire ne kakra ana wo sɛ ɔma ne mrɛ ɛmrɛ no anyɛ sɛ bia kɔ na ade kye a wabɔ da bi ɔma ne brɛ bɛ sɛ 2 hours bi 2 hours ne duru yɛ no ana wo sɛ afrɛ krakye ne sɛ wo nyɛ de ɔmra ɔba yɛ ne yɛ sɛ ɔma ne too sure abusua mu ntie ne ye pa papa ne ma ne too sure sɛ gye na yɛ de ne kotwa na tu sho na chi no ana wo ye dai odi aba no tu odi wie ye no ana wonum se mrante enso de se bi ye no ye mfa bibia nhye tirimu sa ye beka ne ye free ana wo sha ase se oto ne papa yi se papa we se na maami di loto no papa we na maami di loto no mse ei ye kura de nke kuro ma se de se akonfo kura de ye men wo mu biem na we se de ankwanko ye sikaduro ankwanko ye sika ye duro ankwanko ye tu aduro de a ana ye mrante yi enyina bo omo ho ano ana omo ko papa no ho na ne ene no mepese mekasa bebre emrante na ankasa ebinum timi bai efia ha papa na ankasa nso atimi atutu ne nan abafia se abusiafo ye se emrante ko omo de challenge ana omo ko to ye sanse omo ankasa ho nipa bi omo ankasa krom ho no mo emrante bi eye se omo ko akwa jisikan duro etu aduro ewo eye akonfo bi omo di nka ba krom ho no ne wi a chire no mu nyina to ananom wose do na ono ne de enye no bi na ode bai na ode asem de na abade a omoto nchia na abusuafo mom yen hwe ntoa enchia to no ade a omode to so aye a papa no etime we ni wo mo a enne emrantie no se da bi papa se wetime aye saade we se na anye baako anye mie no anye miensa na de bi a wetime bua ye mie di loto dia yen so ye do ba ko ba bi a odin be heta ntia na me no kase no opanyina e frɛ no agyeman ewofia ha sanso na mrantie bɛ sɛ numa sensia enso wa ha na busua memmo mo nkasa bebree ade a wo mode to so ade a wo mode to challenge no mepatɔ mo mie ne yenkɔ ne yenye dɛ yenkɔ tie na sɛ enkɔmɔ no ɛyɛ wo da wo nso wo benya kyɛfa bi ayɛ dɛ ɛde afrim timprempren me de opanyina number 2 dwa esanse sɛ manfa anto dwa na akwakɔ yɛ te sɛ de masa kapoma no ma anwɛm no papa no eye papa bia in fact obu no hopa me pa charge number no eye 0257 749183 0257 749183 0257 749183 imprempre dia busuafo papa ne number ana me de atudwa no na mame ma na kwa ba me ma na kwa ba wi a emrantie na omode opanyina ye frɛ no eye agyeman abafia ase no mebusa wo mo de ekɔso enye ma omode to so challenge omukotruo ya ene omode papa no abafidie so no momye nkɔne nkɔma eye oluma akwa ba opanyin pa chɔ mo akwa ba
1: ya yeah, mende ye
0: na wo ho ye de
1: nyankopɔ adom na mo so e
0: bibia bɔkɔ eja na eja ene ya wa ba enkunim die bibetima wo ho no mama ye
1: oh bibia wo nyamensem
0: bibia wo nyamensem nti wo de bibi bai mum
1: me ba twa bibi de bi wa
0: aye memen dai de
1: sa pepepe
0: okay panyini edware wi ani nsu asa abusiafo monye ne number ne biem 0257 749183 0257 749183 afemu mien kwa mrante ne ho e de be na ekoso e wo boa madumase na de be na omu hu no panyin ho na de be challenge ana omu kotruo ye no mame nko aye abrante ya otemin senifa so yi emenu ya te sey
2: ni hia boko na so e
0: bibia boko odin ankasa e de sey
2: me pa twa fem ochire ababio
0: ochire ababio
2: me pa twa
0: odin hina na
2: me pa twa da bi mi ni
0: ah odin no esa hemfo din pa wo fre hnefa
2: acho me fre boa madumase
0: boa madumase
2: me pa twa
0: okay okay na papa yi e de ba de na oye na okrom ho no
2: menua ebe mi se bo amaduma se ase dia konfo ne ba kuruma de na mfanso mbedi yewu me mbedi yewu se wo kwan ba so fi se akonfo ne ba kuruma nyina e komya se omo ba bia we si mi sika duro
0: eya na wa mo no so kaka
2: we si mi sika duro we si mi ye first kabajiska we si mi ye etu duro we si mi sika duro ntina se enya nsunsuanso we kuro mo for so ifi se yadanfo ba ku bi ni efre ni yawadu
0: yawadu
2: okko konfo ba ku bi ho betena kuro mo no e ho se okwa kwaji etu duro minua
0: mhm
2: o ye etu duro no ma no wiye ho se odi tuo ni try no no o try yadanfo na se tuo na e de kan na odi wiye ni yadanfo so ba ku bi so ni efre atom
0: atom
2: atom onso ye se okwa kwaji sika duro e wo man bi so a no e konfo betena kuro mo je se etu ato aso ntia ma ya henfofo ni empenfo etu o mo so sase akonfo de enko mu ma binya dai emma ekuru mu biu na opanyina jiman yi dj oje ni paso nku bia chese ni dwumadi a wodi no e danso fi senka ni dwumadi en nanso a enka yankasa nkasa kuru mu afo omrante enka yankasa na ebi ye dai ebetu na sere sebise bi obaye no ono de wankasa obeye tu adurama ye wankasa obeye sika durama ye wankasa oba be sika duro dai dai e dia ma sebise bi anya akronfo ni akwajeje sika duro ani tu aduro dai dai e dia ye bibia
0: okay
2: nti yam rante yankasa nkasa yesi mu pam pam pam se ebe kwa papa no wo bi se na manfo ekwo no mu apa ma ye de oboa wo mu nti na ye hu de papa ne de etim ye na ye ko ye ko ka chire papa se daddy ye yam rante kwa ye wo dwuma ye wo kuru ma se abrabo mu ye de ne adwuma mu ye de wo ne tua gana wo be wie school mpo ukura se tajuma mpo nya binye nti wonhwe no yede omwaye na ye true challenge man se ye besi ye diloto no betima mboye o sa kwan so opanyini papa na emie na no anka sem do bie na no ya se osre de de ede che no se ye ntina ba bi na ye ntwe ne kakra na ye na mfo tre na ye koye omwaye tuwa we se ye ntina se ye ntwe no opanyini ede na nwumre ye ko papa no na ba na papa na de ma ya na se omwaye tuwa we say en komla na mama ji aba no o ma two numbers e dwa nwuma na aba na ide abo
0: abo
2: na fie ni hu se papa no bi papa bi e dey e wo ni se bi se bi on de oba ye wan kese e meji two duro ya nkese e meji sika duro na se wati mama e lo two number ama na bodi a na je se papa no bi bi e dey e wo ni mu e na afi e to aso empem bebele
0: okay
2: na kasa ni ni nyamu no papa no first day e ko no no de ka che ni se so timi boye e ma ye dilo toni bia jesu su e bebi bia som boye de e dia man fi se bi se bi mpenfo se edu papa wo hoy eni sambod se bi papa nso ba kuru mo no sambod e fe ni sambod wo si bi da nti na opanyin e boye consistency e to aso bebere mpen bebere e menya loto ni bi dia mfan se loto no
0: di si ata se me ba wo me ntwa no first day na mo call ye na challenge be na mo true
2: papa cho first day na ni ne kwa ni e true challenge man se so timi boye e manya loto ni bi idi to ato aso na se so enya sika yesu e de ne be call radio so fi se ye nya radio bi a ye tete wo mo eji amanfo ma ye de e firi mo ho bataba ni ye de emmo nti e true sa challenge ni man se se otimi boye emenya loto ni bidia yere ne bekosa akasa fidie no so amana ide
0: akasa fidie na ne de he
2: mi pacho de akasa wosu ye
0: akasa
2: ha
0: ya bo
2: ta ti ye pa ntino ye follow mu programs na che ntie contact mu marketing manager no ene ibisa no how are ibitimi ide aye en sheshe no ne how are
0: somoti asema o kan ye o se se nipa ni ye good no obetimi aboa
2: kwa dia
0: okay ya nya ne tie se fia da bibisi
2: mi pacho fia da ni ade wan wan e ba ye ntie ade ntie aba ayi kasa fidie su ne ne se opanyini me se nua na efi se papa na nkasa o sha se se o my numbers no two numbers en o tade maye pa na ne wan wan ade wan wan ne se three numbers o my bi da but friday ye friday ye ne friday ye we me me dey my opanyini maye three numbers opanyini sa three numbers no de my ne die na ye twetwe ho kakra fi se na ba na hwehwe maso kakra o my single 2 single 3 and a single 4 but na wa my edit two show no bi denti na e menya ne mujidie se papa e de o ye so no kunti na be dey ye be twa ba na ba no so aye dey abo enu ntine ne ya ide ya ba fidio mu ide papa na ide aka ye hu all the way from babia ifri a ya tutu me de papa na ide e de abei
0: okay
2: ntimi na na de wo ho no
0: okay abuziafo emrantie no mu ba ko ana
3: ba ko so wa so
0: o obi a ye ba mu obi aka sam nya botre mre ni bi wo mpa opanyi de ye ha na bebre ye mse da mane nkasa bebre na okay abuziafo se mutie ye crach ye a okasa ye ika enkofo a omukọ ye ajimai honum na omuko true challenge edeman se si wotimi mo mu di loto part wato aso dia omo nso de ne be ko ba bia se bi ne nan ye dey ensi ho no da ene se omo nso edena ba no na abusua me ebusa wo se fia dai me pa cho single 2 boy single 3 boy single 4 boy na abusua se wa nya ni pa bia se bi wo hunu mu o ye spiritual manner obedey any sa numbers we say. Eh? Okay. But men call for so na me kai wo say owura ye frano ajeman. What men chen ma din ka ma na kwa badada. Ne number ne ye 0257 749183. 0257 749183. 0257 749183. Okay, I'm going to call off for so I will have say. Menu and patrol at the say.
4: Boko, eh?
0: Okay. A dear Ben, I won't soon him far a year, Nanaja, my home. I will go on my Dumasi.
4: You made us a swammer, Maquena. Mechia, Gana Funina.
0: Okay.
4: DJ, dear minimum for papa. Dear mini, I care. I conformably in Abacrum. Na krom ho ankasana papa ikura wo baaye no na ye nim se oyɛ konfo na nke be pam no
0: oba se nko oyɛ konfo
4: oba se oyɛ konfo anke be pam no because on say krom ho no we are was makoje sikadu ade chea yes we awuda we was makoje tuodu ade chea yes we akokon
0: na me busa se ade de be nko an na krom ho mo gia akwakwo yes sikadu
4: ya tua konfo bia konfo na ho no obo
0: ho no
4: mbo masetan
0: aha
4: enti ye black ra Okay. Ma confobia ne dai.
0: Ema hobiem.
4: Enti nanaje papa iba ya nanaje ma ba ho no. Wa ma ne se confo.
0: Okay.
4: Ma ba na se wotetetete hahaman en e tete hanrunru ni ade. Ma na amamfo pa no ho.
0: Okay.
4: Aha. Ko pim se yadamfo ya Collins.
0: Madamfo
4: bi. Yadamfo ya fenga ko no odi lotoru wa gile ni sama ne na mabu on tu enti ma ma bi.
0: Oh.
4: Ene sa nko be ba. Ko pim se o ko papa iho.
0: Na che se ya Collins ni ne din ka
4: ko. Ene din ka ko no ho. Emma papa ma ne lotto number and san ye nyina kwa ehu se papa ne se wo obi a wo ye sunsun mu nipa otimi ye san ne ma no so
0: okay
4: ana e kwa ba san so papa no se wo ye buafo ye nim ye nim se ye de obi a so obi ye sunsun mu dwa kwa ye fa no so ye konfo
0: san ne
4: ya he no what I say but de woni mu no ene sa o ma sa ya Collins lotto number be kan a ye nyie de cha ba ne boy ye no ne hu se papa ne bibi woni mu and just say your money a day. It's still cool, because papa nanka sanka sa die.
0: And ti enne no, e die be pa ne kamo a. Because my promise papa ida da da. Say mo de ne be call radio so so boa boa mo to ato aso a. Mo de ne be call radio so. E die be pa ne kamo a, e ma enne titiri we. Ana mo de ne baaye.
4: DJ me da se. Gentie ma e de ne baaye se. Papa ida bi obema na ba bia na. E ye two numbers ana de ma.
0: Okay.
4: Na oma 10 numbers da. Na 10 numbers bi o de ba ye de, eye chinye kakra. Eye single 2, single 3, single 4.
0: 2 3 4.
4: 2 3 4. E wo de ma efia da no.
0: Efia da ya.
4: Efia da
0: se ne ene ya.
4: Ade ya.
0: Ade
4: ya
0: ba.
4: Ye ade ya bechia. Ane ye ji ho chinye se aba we de. Se se body a. Se aba we body a ye de ba ba lo so. Je ke so mo abo ano. No, about we
0: pa no so boa boa.
4: So what was this about where they ever
0: bought? So how mommy? Abusiafo Nana friend Ajimai, the number is 0257 749183. 0257 749183. 0257 749183. Yeah, brene kopa. Okay. Mini to a so mammy.
4: Yeah, say ya did a bebano. Na papa no one abo one who cried out. It's your penny. Ebra ye ba no na ye mo bo numbers ne kura o
0: mo take
4: mo ba me na me drive car
0: mo ba radio
4: ye ba radio so ano me kura na me drive car
0: ye mo bo numbers
4: ye mo bo numbers ti bo 8 no ana me nua ba kwa no te machi e se o ene ma me hwe ma me fa me phone na me search GTV na me hwe se e ma na ba na opanyi o hwe ya e ma na papa ne kan na ye dey aba
0: e ma be ya se
4: se suma ye sing 3 sing 4 sing 2 e ma na bo e ti kan kwa de ye hu de ye nye no yehu de tese mi hu
0: tese me da se
4: me da se aburo so kra
0: kai
4: papa na ma meto yo
0: voxi na de
4: voxi am de papa na ma meto
0: okay sa voxi no so aya na wa ya hweye pa o musi ekum ko fo pa why
4: mate
0: abuzi afo enkomo ne de ana ma di nka ka kire no se wo ye wadwuma ya eya enye wa na odi nkomo nya wo na ha wo ne mom ko fo ne kasa ma wo ti na bible kan se mi se se wo hu no ntokwa ko a yankopon onku bi ma wo da nemom no odi wasem nyina me nyame a ubunse nyame edia mawo emprempre ye ba beko eye nana ajeman honom na mawia bia fidie natum ose aba ne dia ye ready ose bibia wo nyame nsem minim ka konfo de enko beka se wo nana nom nsem but we say dia wo se wo nyame nsem ye kwa kubisa ne nema ba ko mienu miensa bi na ya hwe aba na aye ready no eho hyehye ne ne dodo a ode maganafo nana ajeman
1: me nana
0: na oye konfo
1: menya konfo
0: na wo ye de ayi
1: me ye dunsini
0: wo ye dunsini
1: na de tinyina ne se eye me nana awuye me ne na tena ye enti sebi obewu no ene ode sa aduma che de we den eja me na eye ekura na se ho no bo amaduma se ho no me ko me tete nsem bibiri enti na me pese me da me ho adi se me ye bibi se but enam enkrofo ba me ho a me bua wo mo obi ba otimi abubu agu no ma de ma sana yale aha enti e chire na emrante na ni ba me ho ebitimi ba no mo ba besre me
2: ebi besre
1: wo ebitimi sre me se ja me tata kwa me dem me tata akwa me dem ti no mo ba no o ma be di me ho fe wo but omo a no mo ji mi di de no mo ba e be ji o ma yare hwe na da ko ba abema ba ko ba no se me mo no na ekura na si wono mo ko sku ekura mo ni sika mo ye de
2: mo de to aso
1: na ko ye ko ku fu ni adopa na no mo ye de
2: eye
1: na mi si yo ani meboa no ani se me de boa na onya ba ni bidiye na me de menye konfo menye kon me ka se me konfo na meboa
2: okay
1: me na na awu ye adapa de o ye de
2: o lu mai ma buza kakra o wa ni
1: me wani pa
2: wani
1: me wani
2: because
1: pa
2: because yes se wuni ani kura ahaban
1: wuntimi ahaban etete no wuni ani a wuntimi sa ahaban bi ho a e won sema ye den e ka gusu ho ansa na wetimi ate na ahaban bi ho kura so a ye montra wuni ani ntimi bebo atra but ye wani ni de ye wo de eno ma ye ansa na etimi kura ye den abo atra etimi de me menya konfo me me edu nsuni na de tene se na me kan sin bia chiro ye die nyina shahabem
2: ye die
1: nyina shahabem
2: ye die e shahabem mo
1: me pa chwane de tene se o hwe twani mukura na o si ye ni aduaba no ne fa ha no nye de e sa yare ye enti se woti we wo hotre wa se yare ye
2: ah hotre yare
1: ah wo yare enti se ubeji medini na se ubeji abani bi wo me ho a ne nyina wo wa wo ho me e ya me pese me kasa bebiri enkura ne timi ba na mo be ha ma adwuna but me hunu se omo ho kire omo e wo se me timi bua omo
2: na na jima me ntwa wa no e aka simane kakra bi abanu aye ready
1: abanu de wa ha ya
2: enna e ye dodo se me mendai
1: e mi ensa
2: mi ensa
1: na me kuta mi ensa nti ze obi a ope bibi ya no betimi aye de afre me na me de abanu aye de ama no
2: olumai na enhyehye no so etese ni
1: oh media se jamu na moye mojuma me nene da mabaha enti enseche bia mo de ye ajuma bia no mo be ka kire mi a me so mi popu mi tida
2: okay abusiafo je number ni biem opanyini akasapa ahaban ewo hoyi esayare ahaban etu hiase ahaban etime mawo ediye abusia ana uluma na yeka no wose wo hwe twiro no mukurampo na wose ye ni aduaba no ye mfa ahaban nsa yare ntisa wo yare a e ya ahaban ye de besa ho kire wo so a e ya ahaban aha obeke kan bom ayi mana ma mana ye miensa abusua number ne ye 0257749183 0257749183 0257749183 0257749183 abusiafo pacho se wupe bia miensa no eya se mo mienya no 40 Ghana cedis why 40 Ghana cedis miensa opanye me pese obo obi bia because ensem asi obo amaduma se no oluma ye ama me pie mo ho no manka nya kura utua 40 Ghana cedis a ema no miensa nyina age why aha oluma de be ma oluma pacho 40 no eye
1: oh wadaruma eye
2: okay
1: eye
2: okay
1: ise obi aho chere wo ho se na be obi a bitima ede ajibi
2: okay emprempre die me ba bebi ahoma na tum die opese obusa eye oluma yasem no akwanya wo ho aha na na ajiman aha opanyina frɛ na ajiman wo frɛ na wo wasem busa bi opese wo sendi usika wo wasem fufuro bi nso busa akwanya da ho number ne ye 0257 749183 0257 749183 0257 749183 oluma Pray dia me kwa homa no so ho. Obi busa wasam so so a no wayi na no kama kama na wo dia ma me. 0257749183. Na ma wo de ma Ghana fufia dai de na ehu pa o.
1: Ene na eh aduma che de me nya keka ha ma no bom a. De beba no onye twa
2: na no ano.
1: Ano ano no. Na omo mbaaye me me nkwa down so daye me keka aba no boma bo se abegu aba no so woni ani ntinye ka me yibi kire ozisi e
0: ye olubai wo bo me hu abusuafo wo pebia e 40 Ghana cedis se de made nkan aka akiro no number no e 0257 749183 0257 749183 obi ekura jina so dada mame fa no sisi e okay hello
5: hello DJ
0: opanye me pa cho mame ntie we
5: oh DJ ba kwa nakasa yi papa papa oh nakasa yi papa papa kama atuma kuma so do oh
0: ania dia
5: wo sika wate
0: okay wo sunday na saturday nso na wo benya ye die ni be olumai o se o pese o sunday ni sika na obo ano
1: kwanda ho sendia mo flame
0: okay mame ko ofofro so e wa homa no so hello
6: hello DJ
0: yes sir
6: what you saying
0: bibi aboko
6: papa na kasa mana to makuma so papa we di ese gana fo yi jini di ko se de wo ya kasa re di me nyane mu di di pa jini se na mi tika ma abasisi a na ma jini
0: okay ma why olu mai wono so e pese obo ano aha sisi a emrantie ne maba wa no enya asem keto olu mai said ya ho kire esibi wo ho no ene enya asem keto a olumai bomodia na ye wa famudie why
1: no enti na me wa
0: okay menko ofofro so o se no enti no wa ha hello
7: hello DJ
0: o panyin pacho ma minti wa
7: e DJ me pacho ka che papa ni se so o kan ho anipa 150 ena maseni msi ka dai dai e dia mo mo maseni me 41 Ghana cedis e dia mano eh dunia papa ndiye ni Emmanuel Ajimai ene mwe wazo
0: mwe Emmanuel Ajimai ene wano no why
8: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
9: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
0: Sinipa wa jiloto numbers wa mwono. Enya asem ketua. Dia na akachire no.
1: Seja, matakeli ya donsu. Ama ye huke mupapa. Na mezu di enye kasa bibiri. Minana, mebu wa wati. Mebu wa mwadi yi wati. Mebu wa upa.
0: Okay. Mameko. Mamenko ofofro so ewa homa no so olumai obabuaye mi amehwe na hello
6: DJ
0: yes sir
6: ana mi tie program no pa na papa no ayade se ogwu akurumo fo na ja yen se ye de ya tie fidi ya bambabu enso be de papa no national he ni sunday 40 cedis
0: okay sunday na efrese cia Mamefa ofofro nso e wa hase. Hello.
7: Hello DJ.
0: Yes sir.
7: DJ me pacho papa no FM Collins. Nkase fi gwa madumase.
0: Ah ya Collins ni ana.
7: Me pacho ai.
0: Me pa olumai ya Collins ni.
1: Eh ya Collins.
0: E jawu ni mono.
1: Abrante we ni lika ba mo be di loto no mba no.
0: Collins.
7: Papa me nkase le bili DJ me zoma ma papa hanu nkase le bili. Mami ni bi anse ma papa. Ye tie ne se. But information center why and I just said Brehasa and Milk as a beam life and then Papa Nadia way in Kruma and said, Oh my, single three, single two, and a single four. When go for the Papa can't buy in, I will be a DB. Plus a Kruma for a Moji Papa and dear for net. Into me catch the gun of fruit tickets if you mean I say, program, yes, we have fun and life, every information center from one month you must say. Nti papa no mesere mu nso no mu yi enye sa yanka se sa dia de kwa kwachi kura so
0: beda se ya Collins we de waya de pa se watimi abo awura mu bi waya de pa abuzafo panyofo se agro ye de na na de sa ye nkura se fo akisi mane ba kupe ye ma olumai yanka sa mo bone namba no na 40 Ghana cedis e mane ye miensa na onso jibi na wabre wabre ye nyina ya we se wabre pa oluma mpacho o number no bobo e maye se de be ya Ghana fo e be hunu se wa na wabobo o number no
1: menana me number ne 0257 74 91 83 83 0257 74 91 83 83
0: okay oluma because said in comfort be bia frɔ no
1: abusu afɔ
0: ana ade memenda ne yetwa aba no ti wanti me ansende usika mprempreya but modern say ni motete a wo be sende ne waje bi 40 Ghana cedis onsu obediye na ebrepam no yesa ne papa yi ebeto anko motwetwe so number ne biem 0257 749183 0257 749183 0257 749183 Abusia, ye do besi wa hasi. Makramo. Bye bye.